0: Domnului este refugium tu.
1: Nun acceritate malum, et flagellum tona propinquo habita vernaculum tu.